sabada mani bebersih murkanan diuk deui di rohangan tengah. Di sing hareupan ku Raden Purwa jeung kulawargana. Kitu deui aki Puralaga teu tinggaleun der ngobrol ngaler ngidul sagala dicaritakeun. Nyatapkeun ka sono ka balad nu di Kalangsawung. Komo Wirasada jeung Nyimas Kancanawati mah sono pisan ka dulur anu geus lawas tetepung. Asa deg-deg jeung gade hate ngan wae aya sedih na saeutik ari ras ku nasib Ki Juanapati anu kudu ngalaman maot ku jalan tarung parebut paguron teh.

sangeusna wareg ngobrol murekana dipernahkeun di hiji kamar anu raresik tur bersih jeung baretah meunang netebahan. Simut jeung sagala rupa nanggeus disadiakeun estungan karireup sare, tapi pikeun murkana mah teu kitu. Barang sup ka kamar oge hatena bet ngahayap panas timbul rasa sirik jeung dengki. Tegenah nepo dulur kitu teh sabab teu karasa kumanehna mah. Atuh sanggeus saya di kamar teh kalah ngajentul dina korsi nyang hareupan meja. Panon melong kana bilik anu dipapaesan ku tulisan-tulisan Arab. Tetela si Wirasada jeung si Kancanawati teh pinangih jeung kasenangan. Hirupna bangun anu tenang jeung ngarasa bagja. Aduh, ngan hayakal. Nu disebut kasenangan teh nangtungna dina katunggalan dulur pribadi. Sarata kacida hanya karena bet pidu ka musuh. Aduh. Aing mah teu suka, teu rido, teu bunga, najan dihormati dama-dama oge. Karasa ku aing malah tambah panas. Sabab asa diolo kawas kabudak. Nah dikira rek kabawakeun kitu aing teh. Moal aing mah. Aing moal hianat kudu jadi bapa nu geus maot. Malah mah kudu ngabelaan. Kudu mangmaleskeun kanyarianana. Aing teu meunang nurutan si Kancanawati jeung si Wirasada. Malah mah kudu hasil numpes balan si Purwa. Kumaha carana yeuh? Ilaha bisa laksana. Nah rek hasil atawa moal tujuan aing teh nya. Duh, ieu mah yeuh. Murkana ngupat sajroning hate, nah nyata-nyata mika ceceb ka dua dulurna anu dianggap nanggeus biru ka musuh. Ngabalad kalawan anu sakuduna ditumpurkeun atuh nacan dihormati senang-senang oge ku murkana mah teu katarima. Sabab boga rasa yang dirina diolok dibebenyokeun sangga daek ngahiji babarengan jeung Raden Purwa kawas dulurna anu dua. Sedangkan murkana mah beda tujuan hirupna, beda kahayang jeung cita-citana. Kacaritakeun peuting beki jempling. Nyimas Kancanawati jeung Raden Purwa geus arasup ka kamarna sarta geus tibra kulem. Kitu deui aki Puralaga geus teu mikirkeun naon-naon. Tibra di kamar. Sedangkan Wirasada barali ka imahna jeung Nyi Sutirah dijejapkeun ku Wardi. Dina kaayaan kitu murkana mah kalah ngahul ngumar lamunan hatena tamah panas sing haream asa dilelewaan kudulurna anu dua anu geus ngahiji jeung Raden Purwa. Tungtungna murkana teu kuat nahan hatena cung nangtung sarta ngocengkang kaluar ti lawang kamar boga niat rek mingat. Tapi barang geus aya di luareun kamar kapikir deui yen peta kitu teh salah sarta bakal ngagagalkeun cita-cita anu keur diperjuangkeunana. Jadi kudu kumaha aing teh atuhnya? Nah kudu sabar nyiksa diri ku jalan cicing di kamar. Sabab pikeun aing mah kamar nu sakieu bersihna teh mangrupa areng anu hurung keur aing mah. Anu manasan kana hate ngahudangkeun ka ceceb jeung amarah ka si Purwa anu geus mateni bapa aing. Nah bet kudu ngalaman kieu aing teh, tapi wayahna we lanang cicing heula nepi ka brai beurang mah isukan balik subuh kana aing. Sanggeus boga pikiran kitu mah murkana sup deui asup ka kamar goledang ngagoler dina kasur anu empuk tapi teu karasa nikmatna sabab hate murkana teu merean. Cicing didinya teh asa cicing dina jero panyara asa rek dibongohan ku musuhna padahal mah pihak Raden Purwa teh teu boga niat anu sarupa.

0: kocapkeun isukna, pajar geus hibar, jalma-jalma urang Cibeni geus nyararing sarta geus baralik deui ti masjid. Kitu deui murkana harita teh ngorejat hudang terus dang dan sabab geus teu sabar hayang geura init ningalkeun Cibeni rek ngajugjug ka Gunung Kalaya rek neangan urut sobat bapa nembah heula.
1: Aduh, kebeja heula atawa ulah ieu nya. Mun teu bebeja mah matak curiga nu akhirna tujuan aing gagal. Mending oge bebeja da muhan matak nanaon atuh.
0: Ceuk murkana dina hatena terus kaluar ti kamar geus saged meunang dangdan. Barang sok ka tengah imah tepung jeung Imas Kancanawati lanceukna anu kakara reng se salat subuh atuh lanceukna kageuteun sabab murkana geus saged.
2: Ay. Nah, jika geus dangdan murkana, rek ka mana murkana ieu teh?
1: Ceuk. Kuring teh lain tebetah di dieu ieu teh, lain teh sono ka dulur. Tapi kuring teh rek katetulusan ieu teh. Loba urusan usajen ieu teh, rek amit we hayang init isuk keneh. Ngalah teu panas di jalana. Kawana Kang Burua ceuk.
0: Ceuk murkana bari menerkeun ikatna sarata ngarampaan pernah bedog harita teh.
2: Kumaha ari anjeun murkana? Kumaha ieu teh? Nah atuh teu bebeja ti sore keneh. Apan kudu dahar heula? Da kalang sawung teh lain lalampahan deukeut-deukeut. Ulah kitu murkana da ieu teh lain dinulian. Apan dilanceuk sorangan? Kemanan diukul atuh urang bebeja kakangna bari nyadiakeun dahareun.
0: Ceuk Imas Kancanawati bari neuteup hatena haneueul ngadenge omongan adina kitu teh.
1: Ulah ngarepotkeun ceuk. Keun bae lah teu dahar heula oge. Pentingna mah bebeja we ka akang rek pulang ayeuna kitu.
0: Murkana maksa hayang balik harita atuh Imas Kancanawati teu bisa ngahalangan. Gancang nepungan Raden Purwa anu keur aya di kamar kakara rengse salat subuh. Puguh we ngacenghok reuwas basa ngadangu bojona nyaritakeun maksud murkana teh gancang norojol ka tengah imah muruk ka murkana.
1: Naon ieu teh? Naha keukeuh rek mulang ayeuna kitu? Piraku teh cacai acan atuh? Hatur nuhun Kakang, abdi nampi kana kasayan manah sarida. Nanging kapaksa bade mios ayeuna meung pangenjing keneh ieu teh. Bilih panas di jalana. Margi abdi daya periogi kana sanes ieu teh. Jawab murkana sopan neker.
3: Beuh. Mani tega ieu mah. Apan aceukna teh sono keneh ka dulur. Malah wilosadama mah moal burung ngegleneng geura. Da teu bejaan heula.
0: Raden Purwa haneuleun teu pati ngidinan ka murkana mun kudu balik harita. Tapi murkana keukeuh hayang balik. Atuh Raden Purwa jeung Imas Kancanawati teu bari saeun ngahalangan. Akhirna mah ngajurungkeun murkana bari jeung hate tegenah. Asa kurang sugema narima durure teh da rusuh teuing. Leos murkana ini mani ngagedig gagancangan kawas anu hayang buru-buru jauh ti kademangan Cibendi tempat lanceukna aya di dieu.

0: Tuna heula kaayaan di Kademangan Cibendi. Urang tuturkeun lampah namurkana anu kebat ninggalkeun Kademangan Cibendi. Sajajalan hatena teu weleh ngagremet asa teu ngeunah nempo dulur senang teh. Lamun senangna tina jalan sejen cigana milureueus murkana teh, tapi ieu mah bet ngahiji jeung jalma anu dianggap musuh satru kabuyutan manehanna. Aduh puguh teh sugema kana hate murkana harita.
1: Kurang ajar si Wirasada jeung si Kancanawati teh. Teu beunang dipercaya kalangah hiji jeung musuh. Lamun kitu carana mah geus lain turur deui ayeuna mah. Sabab yakin ngahiji jeung musuh satu kabuyutan aing. Keun sia Kancanawati. Keun sia Wirasada. Da mualana kitu jalanna mah atuh tangtu ku aing mah kabeh oge ditumpur ludeskeun sia. Kitu diantarana gegeleneng namurkana bari leumpang teh. Beuki lila beuki jauh ti Cibendi malah akhirna mah anjog ka jalan satapak mapai kebon kopi jeung kebon sampeu. Anu akhirna deui nanya ka hiji pasir anu ngejegir tongokeun Cibendi. Barang tepi ka hiji tempat reg murkana eureun lantaran ngarasa capek. Gek diuk dina batu hanapeun tangkal jengkol. Kesangna ngoprot padahal mah can panas-panas teuing da puguh isuk keneh. Paling oge pukul 8an sigana mah.
2: Teu nyana. Oreng si Purwa teh jeneng Demang geuningannya. Paingan bet loba baladna atuh. Kumawa asa jeung gumede si kasabelande tah. Teu uyahan sia. Ngahina ka aing. Jeung ngahina ka bapa aing. Rasakeun sia Purwa. Dina hiji mangsa mah modar sia teh. Tapi kumaha trunanana nya? Sabab si Kancanawati teh kalah geus kakanwungan cigana teh. Mun kitu mah tereh boga anak yeuh lanceuk aing si Kancanawati. Tapi naon salahna mun sina tumpur kabeh. Sabab eta oge turunan musuh. Si Wirasada deui atuh. Pan ngora keneh, bebenyit keneh, kalah geus boga pamajikan. Aduh, ngahina ka aing. Aduh, lamun kieu mah dulur teh jadi luwur baraya lar. Tengait tenyantel tebenang dibawa badami rasakeun sia modar kemah kabeh oge.
0: Ceuk murkana bari ngeupeulkeun peureupna beungeut beureum jeung huntuna ka karot nahan amarah. Beuki lila ngalamunna beuki amek ka pihak Raden Purwa sarta ceceub ka dulurna anu dua. Akhirna murkana ras inget deui kana naon-naon nu geus dibadamikeun jeung si Jamit yen arek ngajakeun wawales ka pihak Raden Purwa ku jalan anu lantip. Ras deui inget ka sobat bapana anu ngancik di Gunung Kalayar. Sumanget murkana ngakedur gregeteun hayang keura meunang bantuan sangkan hasil ngabinasa ti Dipawara nu dipercaya ngawasa paguron Kalangsawu.
2: Nya bener inget aja nama aing teh kudu buru-buru ngajalankeun rencana teh ya. Aing kudu tatahar pikeun nyusun kakuatan nyangan balad nusa Ihwan anu bisa diajak badami pikeun ngakempur musuh. Muga-muga sobat bapa aing bisa nulungan jeung ngabantu. Wah, ayeuna pisan kudu init ngadugduk ka Gunung Kalayar ya aing.
0: Sanggeus mikir nepi ka dinya jungnang tung murukana teret kalembur Cibendi anu katempo mayak pak dilebak. Suhunan parentul tangkal kai sing jarum pluk jalan ngembat sawah ngampar mata kuas. Tapi tetempoan jika kitu teh teu mata klugina kana hate murukana kalah nyuluhan seuneu amarah. Anu geus ngagedur dina dada na hayang buru-buru laksana ngaduruk Cibendi
2: sangkan taeh jeung demang-demangna ulah aya nu nyesa. Kitu maksud murkana waktu harita. Gedig manehna init leumpang gancang ngejugduk ka Gunung Kalayar, murkana teu mikirkeun kana tugas tiki di pawara, manehna kalah asa dibere kasempetan pikeun nyangan balad anu bisa diajak badami. Hatena beki panas, harata niatna beki buleut yen kudu buru-buru nyayagikeun balad anu loba

Mualami Dei baris digelar acara Tatar Sunda Nuka Pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

Rengse Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PCFM. Hatur nuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: sami langit lingi di karaton Bali Mercukona kaget ningali Batara Kala tengange angean kadewaan.
1: Wah, leres.
0: Hartos naik teparantos luar tina ramah tamah sopan santun. Tata tertib kadewaan.
2: Alah, bagea anaki,
3: bagea anak gua.
4: Haturan, Kang Raja. Luhun bapak, wah,
0: wah, meureun kasep.
4: Kekenai atuh.
1: Ya, ada tujuan apa kadinya?
4: Oge punten ye ka pengkeran ye nya ka kanu. Mangga adinda mangga.
2: Jeung saha
4: aya batur ala?
1: Aya. Awak we sakompi
2: aya naon kala?
4: Siapur kawis ala dongkap ka dieu?
2: Nya.
3: Naon kasep?
4: Sono bapak.
2: Nuhun sarua bapak ge sono.
4: Kadua nati eta bapak. Aya hal-hal anu bade didugikeun ye teh bapak.
2: Aya hal anu rek ditepikeun
4: leres. Tapi geuni kalaresan ka sondong di karaton Bali Mercukona ieu teh aya naon bapak aya naon anu disawalakeun naon ngeunaan naon geuning katinggal aya naon ieu teh rapat paleno atawa nuju seminar.
2: Bapak tenyeta yete kernyawalakeun kabingung anu luar biasa.
4: Jining bapak sok bingung. Kapan bapak maraja triloka? Trihartina tilu loka alam, tilu alam dipimpin ku bapak. Nah teu aya raja-raja nu saletor. Dumeh ayeuna mah aya otonomi.
2: Lain kala
4: geudan

0: marca pada meureun Allah ge geus ngadenge kajadian bencana alam di mana-mana. Banjir di mana hujan datang teh luar biasa matak ngarugikeun. Leres. Datang halodo loba leuweung anu kahuruan. Leres. Can ayeuna nu pararaeh jelema ngeunaan ku kacilakaan boh kanaraan darat laut jeung udara. Leres. Can ti nagara jeung nagara loba nu perang ayeuna nu can angeus perang.
1: Lain merebutkeun naon teh jelema nya. Ngan parasea we kahayangna teh. Datu pira teh merebutkeun eusi peujit.
0: Ta ieu teh kabeh kudu tanggung jawab ama
1: kandenan, kandenan, kandenan. Saha deui atuh.
0: Jadi amaterek nyawalakeun ngariungkeun para dewa atawa ngumpulkeun para dewa teh nyawalakeun menta sumbangsih nati sararea menta supaya pandangan kumaha jalan kaluar napikeun ngungkulan alam marca pada supaya balik di ka asal.
1: Tah kitu kaseh cusih sugan ieu mah manawi sareng manawi hideup tiasa nyumbangkeun. Emutan pandangan kedah kumaha carana kasep
2: jalan keluarna ci
1: itu ite Kang Rayi. Kitu nya bapak
3: ya.
1: Kita nyamung
3: nyamung naon
1: nyamung sareng maksad Allah ka dieu. Nyamung sareng pangabutuh Allah.
2: Asanya
3: nyamung
1: leres.
2: Maksud Allah.
3: Kumaha
1: kalaresan disuhunkeun pandangan ti bapa? Pangna kaayaan dunya kieu.
3: Bener.
1: Ieu mah kalepatanna mah kalepatan di bapa salareuna mah.
3: Kasalahan bapa kumaha kala?
1: Atau nyalahkeun ka itu cenah geuningan saur sepuh teh mah baheula ulah wa kanuduh kanu jauh jawang kanu angga.
3: Jadi salah bapa teh kumaha?
1: Salahna bapa?
3: Iya. Yeah.
1: Urang tek heula ti kawin. Urang papai ti riwayat.
3: Iya. Yeah.
1: Jadi pangna cekala ieu pandangan ti Allah pangna nepi ka kaayaan dunya kieu teh kulantaran loba teuing jelemana
2: disebut padet penduduk teh kieu
1: seueur teuing pangeusina seueur teuing penduduk di tiap-tiap nagara
2: aya lapangan kerja
1: sumir coba lamun eusi dunya cara dina berita mah geuningan dunya dalam berita ngantiluan teu parasea. Ieu teh seueur teuing jelemana bapa. Akibat tina seueur teuing jelemana pan teu kagero.
2: Teu kaolah.
1: Lapangan kerja pan sempit.
2: Penganggur loba.
1: Kuayana lapangan kerja sempit teh pan penganggur jadi ngaguduk. Sedengkeun da teu bisa nganggur aya jelema hirup mah da kudu barang hakan. Ari anu nganggur lain anu ukur manehna wungkul meureun boga anak pamajikan pasti bakal kosletna teh di mana ngalamun peuting. Buktosna we survei membuktikan di rumah sakit jiwa ngagunuk jelema teh laliur. Salaletres. Can di pangbuyan. Dipangberokan tong borok make jeung jelema anu teu berpangkat ayeuna mah loba jelema anu berpangkat oge ngararingkuk
2: borokan
3: ya
2: tingkat kejahatan tingkat
1: buronan seueur Dah ieu nama jeung geuningan cai saur bapak ieu jaman terbuka cenah.
2: Transparan.
1: Iya, jaman transparan. Baheula mah pan korupsi teh di kolong meja. Ayeuna mah di atas meja, malah be dieuna pisan mah meja na pan loba dijual.
2: Eta
1: da baheula mah berjuang teh wong mangul bedieu nyingkahkeun para penjajah. Beunang ku penjajah blus kana obag. Kurunyung teh merdeka, kaluar tina obag teh jadi pejabat. Ari ayeuna jadi pejabat heula tuluy di obag. Panti balik.
2: Dibalik.
1: Ya mah panya.
3: Iya.
1: Iya anu dicaritakeun ku Allah teh iril. Real meureun kasep.
2: Kenyataan.
1: Kenyataan.
2: Bukti.
1: Iya. Jalan kaluarna, jalan kaluarna. Kumaha upami ieu mah upami bapa ngawidian. Pan Allah teh baheula geuning menta idin hayang ngakanan jelema. Emut keneh dina jaman ruwatan baheula geuning matak nepi ka ayeuna Allah dendam ka dalang ruwat. Nu matak lamun aya nu ngaruwat teh mun dikeuheul teh. Da eta teh aya na ruwatan teh si horeng ieu mah badami bapa jeung dalang kana buana jeung Batara Wisnu supaya ngabatalkeun ngagagalkeun kana maksud Allah ngakanan jelema. Nepi ka diolok ku rupa-rupa kulab kalagu-lagu dipake ngolo Allah lagu kidung teh. Nu matak Allah mah lamun ngadenge lagu kidung teh sok kasirupan. Lain kasurupan padahal amak.
2: Amak teh pangkana ku amak. Amak hukum teh. Amak bidak tenaga jedak beta.
1: Da eta teh bapa cara bapa supaya ngagagalkeun maksud Allah ngakanan jelema bapa. Tah bapa nyaurkeun tadi jalan kaluarna supaya ayeuna jelema ulah nepi ka naroyot teuing kumaha upami idinan ayeuna mah ala ngakanan jelema moal moal anu saroleh
2: kitu
1: moal nu jalujur menta nu bari degongna we rek dihakan ku Allah nu bari sangkana we pokona mah menta idin. Dimimiti pejabat nepi ka rakyat anu jahat neta utami nama tukang renten tarik dihakan ku Allah. Jelema nu taradaek zakat nu tentunya ka fakir miskin tarik diheulakeun ku Allah. Eta we ku Allah bapa eta wungkul. Abeh teu lilang mudang anu dibui we beureun. Dasyur panginten di pangberokan oge nu ditarahan teh keneh ku Allah rek dihakan. Allah teh panasaran hayang akan jelema mun teu laksana tiba heula. Tah kitu bapa. Moal jelema saleh, jelema iman takwa ka pangeran mah ku Allah moal diganggu. Ieu mah hayang nu jarahatna we unggul nu nyararengcang tina agama, boh tina darigama. Anu kacida mah nu sok meres ka rakyat.
2: Eta
1: ku Allah dek dihakan eta mah jeung kadut-kadutna ku Allah mah disesakeun.
2: Moal moal disesakeun. Tah nu korupsi we kayaknya.
1: Tah kitu bapa. Di dina nuhun di widian nuhun ku bapa henteu wayahna ayeuna bapa mah abeh rada ngurangan jelema.
2: Rada rengeng teuing.
1: Abeh teu padat teuing jelema. Tak kitu bapa. Aduh, aduh, aduh. Cilaka. Nuhun bapa, nyuhunkeun waleran. Ieu mah solusi supados bapa ulah bingung teuing. Nyuhunkeun widi ieu jalan kaluarna bapa supaya rada ngurangan jelema.

0: saudara?
1: Urang rek jadi dewa.
0: Oh ayeuna teh di doa.
1: Oh doakeun ku jadi dewa.
0: Doakeun. Sugan we salira jeung. Baik.
1: Mudah-mudahan uing jeung culun naik darajat. Oh. Ulah naik meja wae hirup
0: teh. Oh, kudu aya peningkatan.
1: Meureun urang teh sakeudeung deui teh di make up.
0: Dibedakan.
1: Jadi dewa mah dimandikan urang teh. Malah bakal jadi kitu mani ho.
0: Bakal kukur meureun mah tong jabrik deuing teh.

0: 시작해. Nada tadi kenangan duit saya teh. Eh? Mane bieu teh di kenangan hebat teh tukang kenang coy. Bener cepakna euy. Saha teh teh euy tukang kenang tarik di bon ku aing saha ngaranna? Eta teh Berlin. Hah? Berlin. Oh, Sutisna. Anyaan budak sia meureun. Nuhun urang mana teh teh Sutisna teh? Di Banyaran Berlin, hah? Di Banyaran jauh atuh Lembang. Di Banyaran goblok lain Lembang. Aduh. Kumaha ieu teh dikumpulkeun di aya naon? Diuklanan, hah? Diuklanan. Saha? Naon saha? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapa mane maot? Nen, tapi kan dibiarkan kusurangan budak teh.
1: Oh, budak teh ampun.
0: Musingkeun sia teh goblok. Hah? Sia musingkeun. Ya atuh. Sarua di bapa mane teh maot? Meuni pikeun geuleuh. Naon panyawatna? Saha nu maot? Nya teh saha nu maot
2: 102,4 FM Peace Radio Ciamis musik masa kini.

0: Oh, itu cing sabar weh keun bae da katuturkeun meureun kurang oge. Gombrong. Awal nu mah awal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Parantos sabaraha sasi. Eueuh nu mah seminggu. Aje. Kami ngabdi dakeuh. Keun bae tong diceungceurikana. Da meureun katuturkeun kurang oge ae-ae. Tong diceungceurikan aje. Anggur doakeun ku urang cing ditampi iman Islamna. Aje. Tah kitu amin kitu.
1: Kala beuki parna goblok.
2: Kala beuki parah sih teh.

0: Curaos. Ya eta. Sami yang ngajaga sapratane pun ieu balad tantara dorantaka balad tantara sawarga.
1: Hiji
0: anu dihuit ku Batara Indra pikeun ngepung wakul buaya mangga pasukan kalah. Sorak kana halia.
1: Hayo
0: kepung wakul.

0: Cing lagu naon? Lagu. Ya, lagu saka ieu teh. Aduh, nggih. Ayeuna aing geus nepungan widadari dek digiringkeun ka ieu tempat. Laksana aing kana ceking teh.
1: Laksana.
0: Mangkaning widadari mah cararaking.
1: Oh, cararaking atuh awakna ge.
0: Siapa aingnya ge buta aing mah loba deuleuan. Jeung alus deuleuan.
1: Alus tara kadu goreng.
0: Beda deui jeung jelema anu rupana kaset tapi deuleuanana rusak. Kapeureung peuneuhna eta teh kuti kotok. Oh, hayu paturang ini.

kesi kapi helaan ku Pandawa. Sabab lamun kesi kapi helaan urang bakal ngege curug, urang bakal pinangi jeung mara bahaya anu leuwih gede. Numutkeun beja deui dina meunang dipercaya eta.

0: Parah kurawa ngalet ngengkeinga banalet ngajuk-juk kampung tumarite.
1: Iya ge.
0: Semar Badranaya Sapala Putra nuju Sempal Kapiguyon.
2: Ya,
1: ulah
0: cong ka dieu kitu Kakang Slengju.
1: Oh mah,
0: ulah kabawakeun ngamarudah kitu urang lumeh di dunya kabeh diancam ku Batara Kala.
1: Ya kitu ulah kabawa arus urang.
0: Sae ulah. Kareknya ho merencu.
1: Duh, naon teh?
0: Jelema teh diancam ku Kala.
1: Leres, nak wartos.
0: Ho, ka dieu kitu Kakang Slengju.
1: Sae.
0: Alah ya.
1: Kang.
0: Kasya ku warara asli ngidu.
1: Warara as kumari akang.
0: Ngaran-ngaran urang hirup di pakampungan anu kaancam ayeuna kajadian.
1: Kajadian.
0: Teu apal sileung ayeuna dunya diancam ku Batara Kala.
1: Ya kitu akang eta menak wartos kulan.
0: Heh.
1: Rupi-rupi tareka ayeuna teh kulan.
0: Rupa-rupa geura pamadegan jelema ayeuna.
1: Laras aya nu diruat.
0: Aya nu duduhun.
1: Aya nu diruat wae.
0: Aluh, dalang ruat para rayu.
1: Alhamdulillah kulan.
0: Oh,
1: dina luhureun panto eta kulan tulak bala.
0: Ngadak-ngadak ayeuna mah dina luhureun panto teh mah keujeung aya bawang bodas, bawang beureum di tiir. Yukut tias.
1: Eta teh tulak bala bener.
0: Maksudna mah tolak bahla di teu.
1: Kita kaya sate domba.
0: Padahal lamun tolak bahla bukti mah dina amal anu nyata sapopoe.
1: Oh kitu akang.
0: Welasan asihan deudeuhan antara urang jeung urang ye.
1: Iya.
0: Eta teh tolak bahla.
1: Wah katerap urang kakala sasina.
0: Jadi realisasi dina bawang beureum, bawang bodas di tiir teh jeung cabe beureum.
1: Kumaha teh teh Kang?
0: Eta teh falsafah yen kahirupan urang mah sabagian gede tina tani.
1: Tina tani, bener.
0: Lamun ronjateun mah geura sok dina sanggal rupa widang kagiatan anu aya patula-patalina keur kapentingan nagara jeung bangsa.
1: Berhasil di
0: bari hirup beragama tah hirup teh ulah keur dieu deuing.
1: Bener Kang, ulah pungsan.
0: Sok dijieun kasempetan ku nu palalinter. Dimanfaatkeun kadang-kadang urang dipepende dina kabodohan.
1: Dina kabodohan, bener kan?
0: Mangka ning ayeuna teh aja manfaatna keur usum.
1: Ayeuna teh. Oh, nyata kitu Kang.
0: Dunya keuna ku wisaya ayeuna itu.
1: Oh, wabah jeung akibatna mah.

Malam Idei baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

Rengsai Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

Sanggeus reureuh tina kacape. Duanana ngarintip tangehgar anu sok ngarinum di walungan. Tetela barisa pisan dina barang alana mah sakeudeung oge geus meunang tilu siki tangehgar harita teh. Gancang manehna baralik deui ka guha. Eta tangehgar dipiara sangkan bisa kadahar. Kitu jeung kitu bae salilana bari nungguan waktu anu alus. Pikeun ngamimitian deui ngalalakon antara Kalasurya jeung Wirapati dina waktu harita.

Dongeng ia ngebantun judul Jawara di Guha Walet. Jawara di Guha Walet. Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Geun mah bisa ngaliwatan kalang sawung anu dicicingan ku murkana tea. Sedangkeun dina waktu anu sarua lebakeun perjalanan eta dua jalma aya anu leumpang sorangan bangun salse nakeranan. Malah mah eta jelema teh bari raratredet ka kenca jeung ka katuhu. Kawas aya anu diteangan horeng geuning murkana anu keur leumpang teh anu geus aya di eta patempatan. Tereh nepi ka Gunung Kalayar murkana mah. Bekirila beki deket jeung duaan lantaran muru hiji perapatan anu aya di hareupeun eta jalma. Tungtungna jog anjog di parapatan. Reg tiluanana areureun. Itu ieu sirih pelong pada kaget. Bagi yang badaya reka manana ieu teh siga nu keur rarusuh na keranan ieu teh punten ieu kuring awagel sun. Murkana nanya leuwih ti heula panonna rutret ka Wirapati jeung ka Lasurya. Pok Wirapati ngajawab bari teu weleh neuteup ka wasnu hayang sidik pisan ka eta jelema.
1: Bener kuring duaan rusuh sabab rek muruh hiji tempat anu kacida jauhna. Ari anjeun saha? Reka mana deui jiga nu tumaninahna keur ieu teh?
0: Oh. Kuring murkana.
1: Murkana.
0: Lain ngaran kuring murkana.
1: Asal. Urang mana urang?
0: Asal kuring ti Karang Sawung. Rek ngajugdug ka Gunung Kalayar. Aya perlu kadinya.
1: Ari saradek rek ka mana ieu teh jeung saha ngaran?
0: Murkana malik nanya hatena ngarasa deug-deug asa aya batur ngobrol.
1: Duh. Bari dieu ngobrol atuh ngarasa se yo. Hayu ah urang diuk yeuh. Ngarasa se. Ngenalkeun. Kuring anu ngaran Wirapati. Tah. Ari ieu sobat kuring. Anu ngomongna ancan lair. Kadang-kadang ngarti kadang teu.
2: Weleh. Nah, ari maneh atuh Wirapati. Sok ngabsurkeun batur wae Wirapati.
1: Horoy. Tah ngaranna ka Lasurya ieu.
0: Wirapati ngajak sasalaman. Kitu di Kalasurya gugek Daryuk dina jukut hanapeun tangkal hantap.
1: Nuhunlah dikenalkeun. Muga-muga sing namahan baraya jeung kawabuhan ieu teh kuring teh. Tah, bener kitu. Muga-muga we lah sing laksana jadi baraya yeuh. Kieu budaya. Kumaha. Waduh. Bari urud atuh. Lah kun bae urud naon wae nu aya. Bona mah ngeunah lah urud lah. Kuring boga bako wungkul teh. Aduh. Hari neangan ieu neangan tangkal nanti daun kawung hese ieu lah. Kudu maut heula. Kudu garing heula. Duh. Sugan boga eta urud.
0: Oh, gampang lah nyesep mah aya.
1: Noh. Itu atuh lah. Munah ka rasana yuh. Wah. Urusan nginum mah aya yuh nginum mah aya yuh aya. Ho, mawa dina kewe kuring teh. Enak kewe. Dina ieu dina eta. Kere tina kalenteng ningon. Diga peranti wadah cai tantara baheula kitu. Ho. Jadi kieu ieu teh.
0: Kumaha saradek?
1: Kuring duaan rek ngajugdug ka Gunung Sawung. Anu pernahna dikiduleun ieu gunung. Dibulah kidul rada jauh tah Gunung Sawung teh. Jauh pisan pokona mah. Jiga na mah pidatangeun

Teka caturkeun di perjalananana, urang gancangkeun ieu carita. Widapati jeung Murkana katut kala Surya geus tarpi kana di jug-jug. Harita teh maranehanana geus aya di hiji parataran anu pinuh ku pepelakan sarata di pager ku awi kira-kira satangtung jalma. Di tengah-tengah kebon aya imah jangkung leutik tapi campranik pika betahun. Regnu tiluan eureun teu wani gagabah asup ka ceuk parataran teh sabab di pager teh ya atuh. Supaya aman jeung teu matak curiga. Nah, rek kajero heula saurang. Atawa uluk salam sing tarik. Sabab bilawang teu aya anu ngajaga. Tah lamun kitu, urang kudu ati-ati. Bisi disangka musuh ku pribumi. Ceuk kala Surya bari neuteup ka Wirapati anu keur ngahulang mikir. Supaya aman mah. Maneh duaan ngadaguan di dieu. Kuring rek asup nepungan pribumi. Sugan keur aya di imah. Kumaha mun kitu? Moal naon euy? Moal atuh weleh. Cung atuh ka jero ka ditu. Kade sing sopan jeung ati-ati. Sabab di tempat batur mah ulah gagabah. Kala Surya satujueun. Atuh geus kitu mah Wirapati teu loba mikir langsung asup ka eta parataran bari tetep waspada bisi aya anu ngabongohan. Sedengkeun kala Surya jeung Murkana ngadaguan sisi parataran bari nempokeun ka palebah imah teh. Barang keur tenang-tenang leumpang siut siut. Aya barang bodas anu nyerepet kana dadak Wirapati. Tubuh we mata kreuas jeung meluncat ka gigir plos plos. Eta barang teh milepas ka tukang cerek cemet tangkal cau mani paras cemet perahna horeng dua peso mata paur. Aduh dibagiakeun aing deuyeuh tapi kudu sabar sabab aing aya kahayang keun bae nguci meureunan ka aing yeuh. Aduh keur entos Wirapati bari terus maju deui. Kewaspadaan leuwih ditingkatkeun pisi aya leuwih ti kitu. Ayeuna mah tujuh paser nyemplung muru awak Wirapati. Di luhur dua, di tengah tilu, di handap dua sakujur awak Wirapati diancam bahaya. Puguh we meuni ngalenyap. Kalayan teu sadar jeung Wirapati loncat leuwih tarik ka gigir bari terus ngekurentel. Cedak kana tangkal gedang. Borobot. Tangkal gedang rubuh ka tubruk Wirapati. Reet ka tukang. Tujuh paser geus narancep dina taneuh. Wirapati ratung jajantungna peungeut na pias. Aduh. Paser nyemprung ka aing. Aduh.

0: Soran seri teh ciga aya di mana-mana. Mata clear ngadengkeunana. Wirapati oge rutret ka kenca jeung ka katuhu tapi teu aya anu katempo. Iwati tatlangkalan jeung Imah.
1: Aduh. Saha nu seuri teh nya? Rek naon kikituan ka aing?
0: Kentos hate Wirapati bari ngaleper rada keueung ngadenge kitu mah.

Memang benar kau lapisan Panji Royung. Anu ngaran Panji Royung teh kau lapisan. Maksudna kumaha ieu? Maksana teh kieu, Sun. Abdi tiluan bade masrahkeun diri. Masrahkeun diri teh hoyong ditampi janten murid salira, Sun. Terus hoyong ditampi janten murid salira. Jalanan perjogi pisan ku ilmu penemu, upanga bisa dina ilmu silat sareng sajabina, Sun. Berkawis paniatan teu kedah ditaros deui. Naon bae nu diperogikeun? Sarta naon pae anu dikedahkeun ku salira? Baris dicomponan ku abdi tiluan, Sun. Asa laksana janten murid salira, tah kitu.

0: sami langit lingi di karaton Bale Mercukona kaget ningali. Batara kala henteu ngange-angean kadewaan.
1: Wah, leres.
0: Hartos naik teparantos luar tina ramah tamah sopan santun. Tata tertib kadewaan.
2: Alah, bagea anaki.
3: Bagea anak gua.
4: Haturan, Kang Raja. Luhun bapak, oa.
0: Ua, meureun kasep.
4: Kekenai atuh.
5: Ya, ada tujuan nama kadinya.
4: Oge punten ye ka pengkeranye nya ka kanu. Mangga adinda mangga.
2: Jeung saha
4: aya batur ala?
5: Aya. Awa we sakopi
2: meureunna. Aya naon kala?
4: Siapur kawis ala dongkap ka dia.
2: Ya.
3: Naon kaseh.
4: Sono bapak.
2: Nuhun sarua bapak ge sono.
4: Kadua nati eta bapak. Aya hal-hal anu bade didugikeun ye teh bapak.
2: Aya hal anu rek ditepikeun.
4: Leres. Tapi geuning kalaresan ka sondong di karaton Bale Mercukona ieu teh aya naon bapa aya naon anu disawalakeun naon ngeunaan naon geuning katinggal aya naon ieu teh rapat paleno atawa nuju seminar.
2: Bapak teh nyeta ye teh keur nyawalakeun ka bingung anu luar biasa.
4: Jining bapak sok bingung. Kapan bapak maraja triloka? Trihartina tilu loka alam, tilu alam dipimpin ku bapak. Nah teu aya raja-raja nu saletor. Dumeh ayeuna mah aya otonomi.
2: Lain kala
4: ngeunaan
2: ngeunaan marcapada meureun ala ge geus ngadenge kajadian bencana alam di mana-mana banjir di mana hujan datang teh luar biasa matak ngarugikeun
4: leres
2: datang halodo loba leuweung anu kahuruan
4: leres
2: can ayeuna nu pararaeh jelema ngeunaan ku kacilakaan boh kanaraan darat laut jeung udara
4: leres
2: can ti nagara jeung nagara loba nu perang ayeuna nu can angeus perang
4: lain merebutkeun naon teh jelema nya ngan parasea we kahayangna teh datu pira tete merebutkan usi pujit
2: tak iya teh kabeh kudu tanggung jawab ama
4: kandenan syahadui atu
2: jadi ama terik nyawalakeun ngariungkeun para dewa atawa ngumpulkeun para dewa teh nyawalakeun mentas sumbangsih nati sararea menta supaya pandangan kumaha jalan kaluar napikeun ngungkulan alam marcapada supaya balik di ka asal.
3: Tah kitu kaseh.
0: Cucuk sugan ieu mah. Manawi sareng manawi hideup tiasa nyumbangkeun. Emutan. Pandangan kedah kumaha carana kaseh?
5: Jalan kaluarna cing.
4: Kitu itik Kang Rai. Gitu ya bapak.
2: Ya.
4: Kita nyamung.
2: Nyamung naon?
4: Nyamung sareng maksad Allah ka dieu. Nyamung sareng pangabutuh Allah.
2: Nyamung
4: leres.
5: maksud Allah.
4: Kumaha kalaresan disuhunkeun pandangan ti bapa? Pangna kaayaan dunya kieu
2: bener.
4: Ieu mah kalepatanna mah kalepatan di bapa salareuna.
2: Kasalahan bapa kumaha kala?
1: Atau nyalahkan ka itu
4: cenah geuningan saur sepuh teh mah baheula ulah wae ka nuduh ka nu jauh jawang ka nu anggang.
2: Jadi salah bapa teh kumaha?
4: Salahna bapa?
2: Iya. Yeah.
4: Urang tek tek tek heula ti kawin. Urang papai ti riwayat.
2: Iya. Yeah.
4: Jadi pangna cekala ieu pandangan ti Allah pangna nepi ka kaayaan dunya kieu teh kulantaran loba teuing jelemana.
5: Disebut padet penduduk teh kieu.
4: Seueur teuing pangeusina, seueur teuing penduduk di tiap-tiap negara.
5: Aya lapangan kerja sumir.
4: Coba lamun eusi dunya cara dina berita mah geuningan dunya dalam berita ngantiluan teu parasea. Ieu teh seueur teuing jelemana bapa. Akibat tina seueur teuing jelemana pan teu kagero.
5: Teu kaolah.
4: Lapangan kerja pan sempit.
5: Penganggur loba.
4: Kuayana lapangan kerja sempit teh pan penganggur jadi ngaguduk. Sedengkeun da teu bisa nganggur aya jelema hirup mah da kudu barang hakan. Ari anu nganggur lain anu ukur manehna wungkul meureun boga anak pamajikan. Pasti bakal kosletna teh di mana ngalamun peuting. Buktosna we survei membuktikan di rumah sakit jiwa ngagunuk jelema teh laliur. Salaletres. Can dipangbuyan. Dipangberokan tong borok make jeung jelema anu teu berpangkat ayeuna mah loba jelema anu berpangkat oge ngararingkuk
5: ngararingkuk borokan
2: ye
5: kajahatan tingkat
4: buronan seueur da ayeuna mah jeung geuningan saur bapak ieu jaman terbuka cenah.
5: Transparan.
4: Iya, zaman transparan. Baheula mah pan korupsi teh di kolong meja. Ayeuna mah di atas meja, malah be dieuna pisan mah meja na pan loba dijual.
5: Eta teu sadar teh.
4: Da baheula mah berjuang teh wong mangul bedieu nyingkahkeun para penjajah. Beunang ku penjajah blus kana obat. Kurunyung teh merdeka kaluar tina obag teh jadi pejabat. Hari ayeuna jadi pejabat heula tuluy di obag. Panti balik.
5: Di balik
4: ya mah panya.
2: Iya.
4: Ieu anu dicaritakeun ku Allah teh iril. Riel meureun kasep.
5: Kenyataan.
4: Kenyataan.
5: Bukti.
2: Iya. Jalan kaluarna,
4: jalan kaluarna. Kumaha upami ieu mah upami bapa ngawidian pan ala teh baheula geuning menta idin hayang ngakanan jelema.
5: Emut
4: keneh. Emut keneh dina jaman ruwatan baheula geuning matak nepi ka ayeuna ala dendam ka dalang ruwat. Nu matak lamun aya nu ngaruwat teh muni keuheul teh. Da eta teh aya na ruwatan teh si horeng ieu mah badami bapa jeung dalang kana buana jeung Batara Wisnu supaya ngabatalkeun ngagagalkeun kana maksud Allah ngakanan jelema.
5: Ngagagalkeun rencana
4: nepi ka diolo ku rupa-rupa kula kalagu-lagu dipake ngolo Allah lagu kidung teh. Nu matak alama lamun ngadenge lagu kidung teh sok kasurupan. Lain kasurupan padahal amak.
5: Amak teh. Amak pakana ku amak. Amak apa kumna? amak pindah tenaga jedak beda.
0: Daeta teh bapak cara bapak supaya ngagagalkeun maksud Allah ngakanan jelema bapak. Tah bapak nyaurkeun tadi jalan kaluarna supaya ayeuna jelema ulah nepi ka naroyo teuing kumaha upami idinan ayeuna mah Allah ngakanan jelema. Moal moal anu saroleh.
5: Kitu
0: moal anu jalujur menta nu bari degongna we rek dihakan ku Allah. Nu bara sangkana we pokona mah menta idin.
5: Nu jahatna we
0: alamat. Dimimiti pejabat nepi ka rakyat anu jahatna ta utamina mah tukang renten tarik dihakan ku Allah. Jelema nu taradaek zakat nu tentunya ka fakir miskin tarik diheulakeun ku Allah. Eta we ku Allah bapak, eta wungkul abeh telilang mudang anu dibui we beureun dasyeur panginten dipangberokan oge nu ditarahan teh keneh ku Allah rek dihakan Allah teh panasaran hayang akan jelema mun teu laksana tiba heula. Tak itu bapak moal jelema soleh, jelema iman takwa ka pangeran mah ku Allah moal diganggu. Ieu mah hayang nu jarahatna we unggul nu nyararengcang tina agama, boh tina darigama. Anu kacida mah nu sok meres ka rakyat.
5: Eta
0: ku Allah dik dihakan eta mah jeung kadut-kadutna ku Allah moal disesakeun.
5: Moal moal disesakeun. Tanu korupsi we
0: kayaknya. Tak itu bapak. Di dina nuhun, di widya nuhun ku bapa henteu wayahna ayeuna bapa abeh rada ngurangan jelema.
5: Rada hareng teuing.
0: Abeh teu pada teuing jelema. Tah kitu bapa. Aduh aduh aduh. Cilaka. Nuhun bapa nyuhunkeun waleran. Ieu mah solusi supados bapa ulah bingung teuing. Nyuhunkeun widi ieu jalan kaluarna bapa supaya rada ngurangan jelema.

0: ajar bapai. Dina harti ieu kakawasaan sawarga geus ditinggalkeun.
1: Leres.
0: Wah, pokona saha-saha dewa nu teu satuju ka aing kabeh diamuk ku aing. Disandra ku aing dewa kabeh hiji-hiji. Bapa guru da pasti ngadangu bapa lah.
1: Petang tos.
0: Leungit euy.
1: Leungit dina panunggal.
0: Hartina teu tanggung jawab pamimpin anu model kitu.
1: Leres.
0: Disandra ku aing widadari. Pokona saminggu teu datang si bapa mere idin ka aing widadari hiji dik dipaehan.
1: Dituntut
0: dewa hiji. Tapi widadari masa memang dipayahan teh ku aing. Tingali keun deh. Tingali keun deh. Di bawah heula kasusukan garing ku aing.
1: Saya.

0: naon saudara?
1: Urang rek jadi dewa.
0: Oh ayeuna teh di doakeun.
1: Oh doakeun ku jalan naon?
0: Doakeun. Sugan we salira jeungna. Hai.
1: Mudah-mudahan uing cing culun naik darajat we. Ulah naik meja wae hirup teh.
0: Oh, kudu aya peningkatan. Ulah naik.
1: Meureun urang teh sakeudeung deui teh di make up.
0: Oh, di bedak. Oh. Dibedakan
1: ke. Jadi dewa mah dimandikan urang teh. Oh. Mana bakal jadi kita mani ho.
0: Maka hukum bareun mah tong jabrik deui teh.

0: jeng kumaha keoteng ngarti mah. Naon cenah?
1: Kudu aya juru basa pamejaankeun
0: atuh. Oh, hayang dihartikeun kuring-kuring. Heeh. Sok atuh ngomong. Ieu teh aya pikir saha naon? Kumaha kinten-kintenna urang teu bakal pihasileun ieu teh?
2: Ya mudah-mudahan we.
0: Oh. Hai. Pokok. Ah. Panjang teuing atuh goblok.
1: Teu panjang teuing.
0: Curi.
1: Cari rek teh kitu sarapan do tempo meroeng. Oh.
0: Heuy deuh. Ari maneh teh saha ngaran? Heeh. Ari maneh teh saha ngaran? Heeh. Oh, ieu teh teu apa? Aduh.
1: Aduh,
0: aman.
1: Lain.
0: Pucok.
1: Lain.
0: Odong.
1: Lain.
0: Dodi. Hayang disebut Dodi. Dodi naon? Dari sono. Urang mana maneh Dod? Hmm?
1: Aduh.
0: Cikampek?
1: Lain.
0: Subang?
1: Lain.
0: Sumedang? Mana atuh? Oh iu, oh iu teh. Ciparai panjang teuing. Naon bae teh? Cianjur. Oh, urang dieu. Oh, naon ieu teh?

0: Shakti. Nah, jadi kenangan duit sia teh. Heh. Mane bieu jadi kenangan hebat teh tukang kenang teh euy. Bener tepakna euy. Saha teh teh euy tukang kenang tarik di bon ku aing saha ngaranna? Eta teh Berlin. Hah? Berlin. Oh, Sutisna. Anyaan budak sia meureun. Nuhun urang mana teh Sutisna teh? Di Banyaran Berlin. Hah? Di Banyaran. Jauh atuh Lembang. Di Banyaran goblok lain Lembang. Aduh. Kumaha ieu teh dikumpulkeun teh aya naon? Diuk leuneun. Hah? Diuk leuneun. Saha? Naon saha? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapa mane maot? Nah, nepi ka dibeakeun ku sorangan budak teh.
1: Oh, budak teh ampun.
0: Musingkeun sia teh goblok. Hah? Sia musingkeun. Ya atuh. Sarua di bapa mane teh maot? Muni pi ka geuleuh teh. Naon panyawatna? Saha nu maot? Nya atuh. Saha nu maot? Liver. Oh, atuh cing sabar we keun bae da katuturkeun meureun kurang oge. Goblok. Awal nu maot, awal. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Parantos sabaraha sasi? Eueuh nu maot, saminggu. Aje. Kami ngabih dah tu. Kan baik tong dicungcurikan ya. Dah boleh dikatuturkan kurang oge okay, ae-ae. Tong dicungcurikan aje. Anggur doakan kurang cing ditampi iman Islamna. Aje. Ah gitu amin gitu. Kalah beki parna goblok.
1: Kalah beki parah sih tu.

0: Juraos. Ya eta. Sami yang ngajaga sapratane pun ieu balad tantara dorantaka balad tantara sawarga.
1: Hiji
0: anu dihuit ku Batara Indra pikeun ngepung wakul buaya mangga pasukan kalah. Sorak kana halia.
1: Hayang kepung wakul.

0: κόμπλωτε τη λες ως ποιον είναι.
1: Να έχεις τη λέρα επλαβού.
0: Εντός λουρ.
1: Α.
0: Δε κουλήν κανιά καγιονόκα πάντη σιδίκ.
1: Ω μάνα. Κανείτε σάι. Σου κάνετε την μπακαλάνε.
0: Μπέζανα για πάντη νκού σου ραγμανιν τρεκ
1: βαδουά.
0: Αγιά. Αγιά που λουρ.
1: Ω κατανάν.
0: Aki umbaran di radio Alba Buah Dua.
1: Ayah.
0: Bapak Momo Cikereset.
1: Supi.
0: Api Mamat Ruhiat Baros.
1: Ayah.
0: Abah Yaya Ibu Ipo Pengrajin Bedok Ukir Cibitung.
1: Ayah.
0: Bapak Ulis Dono Pasir Muncang.
1: Ayah.
0: Bahdul Alba.
1: Ayah.
0: Mang Dewa Penjahit Buah Dua Sumedang.
1: Supi.
0: Jawa Barat Indonesia Dunia.
1: Ayah.
0: Bapak Haji Apo.
1: Aya.
0: Anu kusinen kamari disambat Haji Opa. Sadege-degena teteh wareja. Heeh. Bapak Haji Asep Taruna aya.
1: Supi.
0: Bapak Dadan eta ti Sumertani eta Tanjung Jari.
1: Aya.
0: Leutik-leutik tapi gede usahana. Bapak Dodi Darsono ayah.
1: Ayah.
0: Bapak Dedi Rosida ayah.
1: Ayah.
0: Si Dibja kan dia.
1: Ayah. Ius. Ius ayah.
0: Alah nuhun ah kada rumpul masyarakat aja deh.
1: Aduhun ayah.
0: Aduh kucing iya asya kureg-reg.
1: Reg-reg.
0: Dulu itu ayah orang Perancis.
1: Orang Perancis.
0: Iya. Saudara Stepan.
1: Stepan.
0: Aduh, bonjour Stepan. Bonjour. Alah. Kamu siapa? Wewe siapa yang merci? Aduh, ampun. Bonjour. Ayah.
1: Ayah.
0: Nuhun. Di Australia siapa itu? Juragan Chris.
1: Chris.
0: Aduh, good night, Chris. Hello.
1: Daeta.
0: Nuju neuleuman leuwi teh. Aye neuleuman leuwi, neuleuman gamelan di Australia.
1: Di Australia.
0: Iya.
1: Disebut Chris manjing barangka deh.
0: Alah, nuhun ah.

sih kapi helaan ku Pandawa. Sabab lamun geus kapi helaan urang bakal ngege curuk, urang bakal pinangi jeung mara bahaya anu leuwih gede. Numutkeun beja deui dina